0: ne katonda nga kuyambye tano ubu bugago bumaze naye ziduka
1: kajezo zivawa
0: ziba mu kibiro gendo kwanga ziba mu kibiro ezimu ziva mu nyanja
2: Mzee Kapumba wana Radio Doctor Squawk Skyview Soda Skyview Go Extreme